Iz konca 70-ih pa na začetku 80-ih so Elo posneli eno mega pesem, tako udarno, da pravi se zbujati, ker tole mora biti ekstra na glas. Don't bring me down.